0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Blast Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Сари и Турция.
12: Це ли ши Туарчи Чишен Гонко Дентай.
13: Инджан Кара, Радио Садае Турция.
14: Да, да Турция гаг радио да.
15: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
16: Етерчия Радио Садбури Турция с Хма.
17: Овода Турция Вину Радио Са.
18: Aici, Radio Vocea Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
6: Эфирде Türkiye овозы.
2: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
13: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
9: Ovdi Radio Glas Türkiye.
0: Giderde bir yamuriyet Türkiye.
18: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
14: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radio.
8: It Turkiye hangia radioya.
9: Ovde Radio Glas Turkiye.
8: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.